Arakoya ko abanunji ala ribe ngara na le yul ngala krama gagaeli yo ka to la wanga ngre ngare kura ninna kalopa Arakoya ko abanunji ala ribe ngara na le yul ngala krama gagaeli

0: Milingimbe Literature Production Center mur 1978 bidwa dawu kabalanya tuan jatung ada dawu lakam gamalangan wandin wala merci ikale bodok kawete wandin wala merci tutna wala ninan wae tel den limur ninna kakap pungai kan ga ngalwete jarakung merai pin Ingan bay baba la mirja kapu banin. Tua nangun ni munuk tenan ngai. Kangal ngai mercin ga julul. Tial den ga cuni bodok. Kamu nungkut li calang manu. Ngali ngamin mirna picari igale. Yul nangat til, nu nangat til go. Igale picar bodok. Nu nangat til go, igale picar bodok. Igale ngat til ngai ngamin. Menmak. Kangaran muka nuna ngamin. Palangain muka nga niya ngamir burok na. Kapalang ngay manmak ko na. Ngayunin nga niya ngayayan. Tili yur na bilin. Palangay yur na. Ngayin maringan na ngalayan witi niya. Kayan ngay burok na namin. Wey, ngayon nga kadwal manmak ko nga niya ngamir muka. Kami nga ringan doa yait kurkungal ngamir pichar. At lang aran ng kapun war yun ni balanggiluk kede. Pandin ngay marangan ni Dikor para munok tinan warpam na. Ngayon daba iruwitin para tarna na ngalaway. Kapu ka war yun muka. Pandin ngay bala jarakong mirja. Tubok tur na bala julul marangal na. Pichar ngay witi kuyangan ngay balangunin. Muni din muka munok ko na. Kaduana lukan limrung leka raipin jagapu wite wongon kabalanya.
1: Hi, this is Alfred from the La Tumano Teenage Band and you're listening to Yongo Radio. Yo, manmak.

Halo, ngarai aku Nepiri. Kumana ngarai korwa ngati pungkan kan ngo. Kan numai korang ama yor ngarai dia

Halo, ngaraya ko naipiri, ko mana, ngaraya ko rawangati pungkan kan ko, kan numai ko rawangama yor ngaraya

0: rutu nyanga yoni ulun ja kama pun oni limulkan nama mapu na wewur pana teri multinya kama pun aman mak utur nyanga yoni ku mur nyanga nya pala nyanga yoni bin bar mewinan ngai bayang ngai like putur nyanga yoni na wewur urpan ja nyanga yoni ku mur na utur kazon nyanga yoni pat na wewur nyanga balang yoni ku mur pun ja na we ngai da ura ya kanan ngau kanan ngai tu putun angat tenyang ayang ngone urpan ya kabut tu namir yan ngai landi nganya dri mulai utur kumrian da nanan ngone bin barja kamen mak ka ngai ngone bicara ngane maranja tu wandiri na bruit brujuna bala na wari ngupan muna marjina ngara tu wandiri na winya ena ngone ngara tu bai nguna mak ramanun na uni na uni uni ni nguli ka bai nguna na puru na main mak kuna na ngala ni kana bae ngona pru na ngara na gaja mar kulit na ngala main maku ngala ngana pru na tu kana na ngala nya tu wandiri na pru ja mar kulit rako bala na nguna wai na ngana pru tu ngopan mari kina ngana pru tu dua tu na ya kana na pru na tu na mungobulo bae nguna ya na bicara wandiri nya ngala tu wandiri na ya na bae nguna pru ngala tu nguna na ngo bicara angai ngala tu biya ki bilin na malan yang bae nguna na ngo ngalan tu butun ka butun ayan ka ngulan ngalan tu kaji war kura marci butun bayang ngalan tu nana mire tuwa lang ngawin ja ngani ka atur ni mani ira ko manjal ko pijal pana ni ki butur beli lai dal ni tuwa lega wana ngatumuro ni butur na ki ka bayang ngulan ngalan tu nana mire ni ka ngaran na tu bayang ngulan nama ni tu ngaran na yaka nama ka ngaran na tu yaka na nama lai dal ni tuwa la mitri ka pijal ngayin na nungo him nawe ngoni urpan jawangan bae nani ke putur bele lai dal mulai yol ni tu ala wanda ngoi ngola lai dal mirin malanuma pecer ngai urpan ja ka ngai biar ngai mangan nawe kanjing kabilin ara do putu na putu na yan ni tura bae ngun dal yon unile bilin ara tu dal yon na wanda ka goya malang ora ora unile ara tu dal yon ya kara tu wanda me dal inu ni ni ka na chen marchi ngara tu mun ni bilian dal inu na ka kuya malang ngora ka wanda ka kuya mala marchi ngara tu mun ni bilian dal inu pitcha pa na bile wa ko me ni to ale mula yul wa ko me balanya oi ni ki bai ngwa ko yuro ya mar kule ka ngari mring wa ka ya mar kule ani ni ki bai ngwa ko yuro ba bi chara ngai urpan jangan ka mun ni urpan na kon wa ni da o nu malang ya mar kule ni matu ina ko bongong pala nyang ni merakan na we wang ana men merakan ngarkin men merakan na mani ya ka mani ya yan ngai na we pala nya yan be ngai yol tan na we yan be ngai tapi nya tu ai mering we pala nya ka ngai nguni ngai be ngai nguni ku ra na mang ki ku ra na marang ali tu al marang al ka ngai nguni ku ru pa kana ka makin kan ku ru pa ka ngai ngai ka wang ngai kan ngai tangal kaninan ngai kan kangat tangai kan marangal kakap ngai kan ditu kangat tangai kan kan kuri marangal ngai mak ka bicana ko yang ana yan ngai lukan kan ngai pijuk kurup mir ka makina nan ngai kurup pa pai ngun juk kurup mir makina pala ngai ngun ina win wal wira ngai nan ngai ngai kayo tu na madang pala mada wedenan warin ngup pa ngun adil cin ngun na par kun bir na wudup trabelin ngai bai ngun ne wal wira nan ngai lai dalo pana ni ke putra bila lai dal ni dale wana ngatmuro wan gara kabalanya pikir min mera karang ni wanga nya minai ngari kin minai bi ngori manjal ko yan be ngai nguni tapi nya palanya nganya na we ngai wana ngatmuro ka makin kan guru payo tu nya ngari meringoi palanya na kun lim riol ngo diang balanya kun lim kayo ngo ninda ngini mule wana ngari yang ulana ku meter nya ka wana ngira yan ya kan lim mule lai na nganjala yurga na ngo guru pul yul ngo ya palanya at pin mato kata na kun mato ka jamar klo na ula karam ya kur guru pun walang mal mal to ka ni ngama ka pir ka in wal to ka ngo ni ka dar wa ngo ni mane ka na we mala pa wo ngo na na wo ngo na ngo al pisi ngo ka no mala ngo ra tar wa ta wo mir palanya mir ka mato ka na ma bit ke mir na kun ta wo ya palin bit ke mir ka ta wo mir ngo ni bit ke ka balanya no mala jamar klo da undar buk mako jamar klo yala lang mirin matuka nama ka nga man matuka kabalanya
1: ngaraya ko Rosetta Weja ranjang ngarali ka jama anu maka nga mayul ngoreria 88.9 12 euro wingor